0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ca zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut apel la calm și a dat asigurări că România rămâne stabilă, iar instituțiile funcționează normal. Șeful statului a anunțat începerea consultărilor informale chiar de astăzi pentru formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro

final într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit, iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie. Compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură.

dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

chiar în țara noastră. Vacanță cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubirii după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Nicușor,

judecată definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul de Externe anunță greve care pot da peste cap transportul public, inclusiv pe aeroport.

început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Redeschiderea drumului depinde de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligență

ca răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit.

platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie.

afirmă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare. Angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore. Profesorii vor putea aplica pedepse corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost atacat cu pietre în noaptea de 5 spre 6 mai la scurt timp, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Un geam al filialei de pe strada universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis fapta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

școlar. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut apele la calm și a dat asigurări că România rămâne stabilă, iar instituțiile funcționează normal. Șeful statului a anunțat începerea consultărilor informale chiar de astăzi pentru formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Nou Acasă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit, iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie, compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de

fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul

Profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul.

cercetare și explorare chiar în țara noastră. Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro.

Deși e început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Redeschiderea drumului depinde de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligență

inclusiv a tehnologiei AI. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor coordona de acum acțiunile politice atât în Parlament cât și la consultările cu președintele Nicușor Dan, ca răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista colombiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu

benzină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare. Angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore. Profesorii vor putea aplica pedepse corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un ast

Grojan prin moțiune de cenzură. Un geam al filialei de pe strada Universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis fapta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

0: teritoriu format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
1: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
2: Nu cred!
1: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
3: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
3: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
2: Deci secretul e reducerea!
3: Și scanarea!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Vrem să știm ce ați aflat despre partenerul sau despre partenera voastră după ce v-ați mutat împreună. Adică are obiceiuri enervante, face chestii la care nu vă așteptați sau pe care nu vă așteptați să le facă. Vrem să vă eliberați sufletul sub protecția anonimatului, așa cum v-am zis puțin mai devreme. Noi nu putem să fim anonimi, dar noi putem să facem asta. Am un prieten sau o prietenă care zicea că... Ori așa suntem protejați.
1: Ori asta, ori am rugat eu pe Ramona să vorbim la 7 și 10 când știu sigur că n-ascultă nevastă mea. Cum a zis Ramona, mesajele rămân anonime. Între mine, ea și restul țării.
0: Da, nu dăm nume, nu dăm număr de telefon.
1: Fără nume, fără localitate, fără nimic. Vrei să încep eu?
0: Da, te rog.
1: Ca să mă descarc?
0: Da, te rog.
1: În primul rând, merge desculță prin casă.

0: Nu mi se pare normal și logic să sufăr eu de fiecare dată.
1: Suferi de fiecare dată când vine cu piciorușele la mici și rici așa și le pune pe tine, e tortura chinezească.
0: Exact, cauzi că vine de pe hol, lipa, lipa, lipa și vine și se așează lângă mine în pat. Și nu-mi place. Și ce facem în momentul ăsta? Ne uităm la filme, da? Când ne uităm la filme, vorbește în continuu, bă, băiatule, și mă întreabă de parcă eu l-am mai văzut de 3 ori și trebuie să-i explic.
1: Oh, Doamne, da, mă, Andrei, dar să știi că asta, uite, este o formă de conexiune. Ea stabilește un prag de comunicare cu tine acolo. O punte de comunicare.
0: Este o punte de comunicare, dar mai zici ceva și despre ea, faptul că n-are răbdare.
1: Așa.
0: Nu-ți zic că de multe ori, dacă ne uităm la un serial,
1: așa,
0: de multe ori caută care este plotul, care este deznodământul.
1: Așa.
0: Își dă spoiler singură.
1: Da?
0: Că nu mai are răbdare, da, și zic, te rog, nu-mi spune. Și face, lângă mine, știi? Aha. Eu uitându-mă, nu știi, așa, da. Și după aia zice, aveam dreptate.
1: Și eu fac asta. Doamne, deci înseamnă că e posibil să fiu... Dar și e tot gemeni și soția ta este tot gemeni. Deci mă gândesc că poate de aici este trăitul acesta. Ne spune cineva pe WhatsApp, eu mă ridic de la masă când ronțăie. Sunt oameni care au zgomotul ăla de ronțăit, care este... Îi auzi fiecare urmă, fiecare respirație.
0: Exact.
1: Sau sună ca un dinozaur. Sunt două opțiuni.
0: Cum sună dinozaurul când clescă?
1: Nu știu, se aude așa zgomotul. Da, și eu am descoperit o chestie despre iubitul meu. Eu nu știam că bărbații sunt atât de zgomotoși. Omul meu când se trezește, nu se trezește, zici că a fost sumonat, doarme ca un pe spate, așa, ca un vampir. Și pe lângă faptul că sforăie, dar asta nu mă deranjează. În schimb, în momentul când, în care se trezește, sună alarma și ți-am zis, el nu se ridică din pat ca un om, el a fost sumonat. Deci cum stă el așa pe spate și doarme, se ridică dintr-o dată, drept în fund, deschide ochii și auzi așa, dă cu palmele în pat. Deci s-a ridicat și face așa, dă cu palmele în pat, se pune pe marginea patului și începe să meargă către baie și aud asta. Băi, nu înțeleg de unde este tot zgomotul ăsta.
0: Și din baie face de-alea de tată?
1: Bineînțeles! Da, cam asta ar fi la mine. Nu este protecția anonimatului, n-am ce face, dar voi sunteți protejați în această dimineață. Ne spunea un ascultător mai devreme că se ridică de la masă atunci când ronțăie și sunt oameni care au un ronțăit enervant. Pot confirma lucrul acesta. Așa, eu o iubesc fix așa cum este, cu defecte și calități, spune cineva.
0: Se semnează cineva care vrea să ne facă să arătăm rău de tot.
1: Da, pentru că noi ne-am plâns.
2: Bine. Ce mă enervează? Că trebuie să spună el să face aia, să face aia, să face aia și are ordine. Ce mă mai enervează? Băi, nene, de unde tragere la fundul lui când doarme?
1: Da, da, dacă Doamne ferește vine vreun război, ești safe.
0: Deși altă sferă e de zici că este o dracii din el.
1: Aoleu, Doamne!
3: Bună dimineața!
1: Da, da.
3: Pe mine mă enervează atunci când se termină ultimul lucru și nu spune, nu zice nimic. De exemplu, mănâncă ultima pungă de semințe. Te duci să mănânci tu seara o pungă de semințe, să te uiți la un film, nu mai e. Aha. Sau ia ultima hârtie igienică, aruncă punga la gunoi, nu zice că s-a terminat. Sau atunci când te duci la magazin și întrebi, iau ceva de la magazin.
1: No.
3: Nu, nu, nu, nu. Te întorci să mănânci, nu e pâine.
1: Mi se pare absolut superb, jur.
0: Pare genul de persoană care mănâncă din cartofii tăi prăjiți, deși a zis că nu vrea nimic.
1: Ce?
0: Hai că nici ție nu...
1: Că
0: păi de ce, dacă zice că nu vrea nimic, să fie, doamne, consecventă?
1: Eu am făcut asta ieri, m-a întrebat dacă vreau să mănânc ceva, am zis că nu, că mie nu-mi este foame. S-a dus sărmanul om, a zis, bine, o să mergem să mâncăm împreună. S-a dus sărmanul om și a luat o dobrogeană, a luat o gură din ea, am văzut după expresie că era bună și zic, dă și mie o gură. Am împărțit-o.
0: Dobrogeana voastră.
1: Corect. Și e al lui, e al nostru.
4: Bună dimineața, brigadă.
1: Neața.
4: La noi au fost șosetele, nu știu, în locuri neobișnuite.
1: Te rog, nu începe. Don't get me started cu șosetele.
0: Lasă-mă.
4: Random. Nu știu, puteau fi oriunde. O vreme la început am crezut că îi le ia cățelușa și că le plimbă ea. Which is awesome. Dar știu sigur ceva ce fac eu.
1: Așa?
4: E deranjată pe el. De cele mai multe seara, când sunt foarte, foarte obosită, vreau să ne uităm la ceva și de obicei aleg eu și primele 30 de secunde eu ador. Și el se uită la un film pe care poate nici nu vrea neapărat să-l vadă. That's all, folks.
1: Zi faină. Te pupăm, mulțumim frumos pentru această confesiune anonimă, dar să știi că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Eu cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta.
0: Și să te întreb eu dacă greșeala asta recunoscută e pe jumătate iertată.
1: Așa?
0: Salutare, eu am aflat că nu eram singurul.
1: Acum eu mă întreb, a găsit pe altcineva supat? Dimineața s-au trezit trei, s-au culcat doi, s-au trezit trei.
0: Da, exact, erau două seturi de picioare reci pe el.
5: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Eu m-am întors după 2 luni de absență nemotivată, m-am întors la sală și am antrenor nou, am program de mâncărică nou și vreau doar să spun că abia merg.
1: E greu, la început e greu.
0: E foarte greu și problema este că tot ieri am dat, după ce am plecat de la sală, am dat și peste un articol potrivit căruia, nu știu, a zis o doamnă doctor că e greu să slăbești dacă ai mâncat o perioadă îndelungată ca mulți carbohidrați, mult zahăr.
1: Da.
0: Pentru că toate chestiile astea îți cresc nivelul de insulină.
1: Ok.
0: Insulina te face mai rezistent după la orice încercare de a scăpa de kilogramele în plus și de cele mai multe ori tot ea este cea care depozitează grăsime pe partea de pe burtică, șolduri și spate. Adică aripioare, da, și colăcel.
1: Ok.
0: Și ăsta este motivul pentru care acum probabil că o să-mi ia mai mult timp decât mi-a luat înainte să dau jos ce-am pus.
1: Nu, că dacă ai umblat la dietă s-ar putea să nu-ți ia atât de mult.
0: Păi nu este suficientă dieta și exercițiile.
1: Dar
0: trebuie să se obișnuiască organismul acum și o să ia mai mult timp. Pentru că s-a obișnuit, s-a învățat să-i dau mulți carbohidrați.
1: Da, uite, eu nu sunt de acord cu ce zice doamna asta, în ideea în care eu sunt în echipa care spune că tot ce trebuie să faci ca să slăbești este să menții un deficit calorii. Matematică simplă, cât consum versus cât arzi.
0: Da, măi, dar tot îți rămâne puțin burtica asta.
1: Îți rămâne și încăpățânată și pleacă ultima.
0: Da,
1: și pleacă,
0: da,
1: ultima. Și nu pleacă dacă faci abdomene.
0: Nu asta sunt suficiente mic? Abdomenele. Trebuie asta să faci mic? Și cardio, trebuie să mănânci proteine, trebuie să mănânci legume, trebuie să ai fibre, trebuie să ai de toate și eu nu mai am chef de nimic. Ia zi, Andrei, tu.
1: Ei bine, eu am slăbit în martie față de ianuarie.
0: În ianuarie, aveam...
1: în ianuarie aveam 95, în martie aveam 89, acum am 95. Important este ce putem concluziona de aici, că eu nu prea pierd. Adică...
0: Da, păi dacă e pe sistemul ăsta, da, noi suntem pe câștig total.
1: Și eu m-am lămurit nici anul acesta, nu

0: mâncat.
1: Și să vorbim pe cifre. Cum stai?
0: În ce sens?
1: Cât aveai, cât ai acum?
0: Păi, mai țineți minte că săptămâna trecută v-am spus că m-am îngrășat 5 kg și aveam 54 și jumătate?
1: Da.
0: Ieri aveam 56.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: vârsta la care ai simțit că ai îmbătrânit?
1: Cam după 25 încolo, da. Păi mi-am dat seama, fii atentă, mi-am dat seama că dacă, cum ziceai tu, ai băut un pahar de vin, te-ai simțit foarte rău dimineața.
0: Da.
1: Eu dacă beam două pahare, îmi lua 3 zile să mă recuperez. Și am zis, bă, se întâmplă ceva ciudat. Și am renunțat la alcool pentru că nu mai făcea bine. Și am zis, hai să continui cu sala. Și mi-am dat seama că la sală făceam exerciții pe care le făceam în urmă cu câțiva ani și mi-era mult mai greu să le duc la capăt. Și așa a început acest declin.
0: Aoleu,
1: cred că pe atunci
0: doamne.
1: Am zis, așa am început să fiu grumpy, să mă deranjeze copiii care...
0: Ai început să numeri capsulele din, de detergent din pachet?
1: Ei, da?
0: Oh, doamne.
1: Asta așa e.
0: Așa, uite, după starea de mahmureală de după, zice Bogdan. Eu mi-am dat seama că anul trecut am început să îmbătrânesc, în momentul în care n-am mai ieșit, am renunțat și eu la alcool definitiv pentru câteva luni și acum mai beau așa cât un pahar din când în când, dar ferească, bună Dumnezeu, beau un pahar, după aia mi-e rău două zile. Nu se poate așa ceva.
1: Nu se poate și nu-i corect. Nu pare corect.
0: Nu pare corect, mai ales că am avut o tinerețe din aia pe care am și trăit-o, mă. Că în tinerețile mele, când mergeam noi la Costinești frumos, în gașcă, așa, și stăteam, nu dormeam, cred că adunat dormeam 10 ore într-o săptămână.
1: Da, da, atunci nu puneau ăștia ceva în vin.
0: Da, cred că sigur, că asta e problema.
1: E momentul la 7 să mă urc în tramvai și să plec la piață.
0: Cu o sacoșică neapărat.
1: Da.
0: Neapărat sacoșica.
1: Am putut să mă ridic de pe canapea dintr-o singură mișcare, ne zice cineva. Atunci s-a simțit cam
0: bătrânit. Aoleu, da, chiar știi că e momentul ăla în care te muți așa de pe o parte pe alta și îți faci puțin curaj și împingi cu palmele în canapeluță ca să poți să te ridici pe...
1: Și în fundal se aude pușca și cureaua lată.
0: Doamne, Andrei, tu să-i seama că la noi la 40 cred că o să vină poștașul cu primul cupon de pensie. Luați,
1: Doamne,
0: uitați-vă la voi, luați-l de aici, e din partea noastră.
1: La 40 îmi iau un însoțitor.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă plan...

0: ta. Știi ce este sexy, Andrei?
1: Ce este sexy?
0: Să ai 100 de euro la tine în orice moment al zilei sau să prinzi 100 la Radio Impuls în brigada de vreme. Și avem un norocos, din câte am înțeles.
1: Avem un norocos, îl avem pe Silviu în direct. Te salutăm, Silviu.
0: Alo!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Silviu, dar ce faci, dragă?
2: Păi, eram pe la muncă și am văzut, zic, păi, ce cumor ăsta de București? Zice, sunt de la Radio Impuls. Andrei, tu ești?
1: Eu eram, da, exact.
0: Chiar Andrei era.
1: M-a recunoscut, Silviu. Silviu, cu ce te ocupi?
2: Sunt politic.
1: Ești polițist. Bun.
0: Ar trebui să ai răspunsurile la tine mereu?
2: Da, da.
1: Dacă ai toate răspunsurile, amenda noastră este de 100 de euro. Trebuie să răspunzi la 10 întrebări în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Da.
0: În cazul acesta, bam, bam, bam.
3: Prinde suta cu Ramona Miller sau Andrei.
0: Doamne, cu cine vrei să joci în această dimineață, Silviu?
2: Dacă tot m-a sunat Andrei, să mergem cu Andrei.
1: Hai să mergem cu Andrei, frumos, Silviu, alegere foarte
0: bună. Treaba ta, să nu te iau după aia că te plângi.
1: Nu are de ce să se plângă, o să câștige.
0: Mm-hmm. Bine, hai. Ești pregătit,
1: ești
0: da?
1: Ești pregătit, da?
2: Da, da.
1: Să-i dăm drumul.
3: Prinde suta.
1: Cum se numește băiatul din Cartea Junglei?
2: Mowgli.
1: Din ce trupă a făcut parte Smiley la începutul carierei?
2: Simplu.
1: Ce vitamină se găsește din abundență în citrice? Care este ingredientul principal din sosul clasic pesto?
2: Busuioc.
1: În ce oraș american se desfășoară acțiunea serialului Friends?
2: New York.
1: În ce țară se află turnul înclinat din Pisa?
2: Italia.
1: Care este mâncarea preferată a ursului panda?
2: Bambus.
1: Cine a scris romanul Baltagul?
2: Michel Iade.
1: Nu. Ce sport a practicat Leonard Doroftei?
2: Box.
1: Câți membri sunt în trupa 3 Sud-Est?
2: 3.
1: Cine a scris romanul Baltagul? Este ultima întrebare.
2: Camil Petrescu.
1: Mai zi. Zi pe toți.
0: Zi tu. Zi.
1: Ah, 90 de euro. Era Sadoveanu.
2: Sadoveanu.
3: Ai câștigat 90 de euro.
0: Hai că bun, te-ai descurcat foarte bine, bravo!
1: Ai mers foarte bine, Silviu.
2: Da.
1: 90
2: da,
1: de euro. 90 de euro. Dacă îi încasezi în 24 de ore, 45 de euro.
3: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: a pierdut timpul. Da. Și nu este fericit, nu este mulțumit, nu este împlinit, nici nimic.
1: Acum ce? Poate nu se simte diferit să plângi într-o mașină scumpă?
0: Nu știu, că asta se zice mereu, da? Uh-huh. Totodată, uite, eu, spre exemplu, anul trecut am renunțat la două dintre cele trei locuri de muncă pe care le aveam, unul dintre ele fiind la radio. Am renunțat la două dintre celelalte.
1: Da, da.
0: Așa, pentru că nu făceam altceva decât să muncesc. Și aveam în sfârșit banii pe care mi-i doream, adică banii erau, dar nu mai aveam timp, nu aveam când să-i cheltuiesc, că nu mai aveam energie. Mă trezeam, lucram 6 zile din 7, mă trezeam la 5 dimineața și închideam laptopul la 9 seara. Nu mai aveam chef de nimic, nici măcar de mâncare, eram obosită în permanență și pe lângă faptul că nu aveam timp atunci, eu încă recuperez somn, că eram și foarte stresată și mă odihneam, nu mă odihneam, dormeam foarte prost. Și acum sunt într-un punct în care încerc să revin cu somnul și cu dorința de viață, că deși nu mai am de 3 luni, cred că se fac, de când nu mai am atâtea locuri de muncă, dar tot mă simt obosită.
1: Da, măcar ești mai fericită, că ai mai mult timp
0: pentru
1: tine?
0: Da, sunt mai bine, pentru că în weekend pot să fiu și eu om. Adică mă simt în sfârșit că încep să revin cu picioarele pe pământ printre cei vii.
1: Mm-hmm. Ei bine, foarte bine, recuperează somnul, că după aia o să vrei să faci copil și o să-l pierzi din nou. Te-am anunțat de dinainte, nu te-am amenințat să nu îți faci griji. Da, uite, în cazul meu, în prezent, singurul lucru pe care îl mai fac pentru mine e să mai merg la sală din când în când. Încerc de 3 ori pe săptămână. În rest, din cauza și datorită copilului, se schimbă tare dinamica la noi în familie, în ideea în care activitățile o includ pe fiica mea. Și da, am început pentru că am învățat să meargă pe bicicletă. Noua ei activitate preferată este să iasă în parc și să se plimbe. Și păi, da, mie îmi face plăcere pentru că este o pasiune de ale mele să merg pe bicicletă și îmi face plăcere că și a moștenit de la mine și nu a moștenit-o pe maică-sa care încă nu știe să meargă pe bicicletă. În rest, da, în timpul săptămânii oricum n-am cum să petrec mult timp cu ea, că e la grădință până la 5:30, dar într-adevăr, dacă mă întreb de echilibru între viața profesională și personală, cred că aș putea să am mai mult timp liber și pentru mine. Acum că mă întreb, m-ai făcut să mă gândesc.
2: Bună dimineața, Radio Impuls, Carmen în Timișoara. Păi, haideți să spun programul meu, a unei femei de 58 de ani.
0: Oh, mulți înainte.
2: Duc nepoțelul la școală, la ora 8. De la școală merg la servici, de la servici îl iau de la școală și pe urmă începem activitățile. Luni e singura zi fără activități, marți și joi facem fotbal, miercuri facem germană, vineri mă văd cu fetele, duminică cu soțul, ieșim de obicei undeva și toată săptămâna e ocupată. Singura în care mai avem puțin timp este sâmbătă și ne ocupăm de curățenie. Dar ăsta este ritmul, m-am obișnuit. Nu știu dacă aș vrea altceva. Vă pup, Radio Impuls.
0: Te pupăm, să ai mult spor. Mi se pare fascinant faptul că sâmbăta este zi universală de curățenie la toți.
1: Deci sâmbătă, practic, cât te odihnești, Carmen, dai o mătură, un mop.
0: Da, mai speli un geam, o chiuvetă, te plângi că cineva iarăși a lăsat perii din barbă pe chiuvetă, cunoaștem, știm.
3: Bună dimineața, numele meu este Oliver.
1: Salut, Oliver.
3: Vreau să vă spun că am 45 de ani și încă găsesc energia suficientă pentru a ieși seara, chiar după ora 9, cu prietenii sau cu membrii familiei, chiar dacă în ziua respectivă.
1: Respect.
0: S-a întristat, durache.
1: Respect. La ce oră te trezești dimineața?
0: Ai suflet tânăr, lasă-o în pace.
1: N-am pățit.
3: Am avut activități gen muzică, distracție sau chiar muncă mai surmenantă. Deci se poate găsi energia necesară pentru a ieși ca în tinerețe.
0: Dar unde o găsești? Că asta este de fapt și de drept întrebarea.
1: Nici în tinerețe nu ieșeam. Despre ce vorbești?
0: Da.
4: Neața, dragilor.
0: Neața.
4: Eu cred că am găsit echilibru când, practic, am început să fac și eu ceva pentru mine, în afară de muncă și somn. Jumătate din timp munceam și jumătate dormeam. Iar când am avut un eveniment așa neplăcut, mai scurt, un accident, am hotărât să-mi schimb viața și m-am apucat să fac ceva în plan sportiv, să zic așa, și după aia am găsit și rezultatele. Mi-am schimbat locul de muncă, lucrurile s-au așezat, a apărut și un copil în viața noastră și de atunci o țin așa langa și totul e ok. Deci, practic, e bine să facem și ceva pentru noi. Mihai, să aveți o săptămână faină, pa, pa!
1: Te pupă, Mihai, și mulțumim de mesaj. Deci, practic, în 10 ani e altă viață, ești alt om. Felicitări că, uite, că ai luat această decizie care te-a ajutat. Am primit un nou mesaj. Neața, dragilor, dacă nu mi-aș prioritiza viața personală, nu aș mai avea nicio motivație pentru job. Merg la sală de 3 ori pe săptămână, încerc să fac o activitate în aer liber în weekend, să alerg sau să facem o drumeție, un grătar cu prietenii, uneori grădinăresc după muncă, citesc o carte. Se găsește timp chiar dacă vrei. Dacă chiar vrei, pardon. E vorba despre cum îți stabilești prioritățile, ne spune cineva.
0: Da, dar noi nu suntem obișnuiți să ne prioritizăm, pentru că de când suntem mici ni se spune că trebuie să tragi cât mai mult, mai ales atunci când ești tineri, ca să poți să stai la bătrânețe. Și când stai la bătrânețe, îți dai seama că ai tras prea mult, că nu mai ai timp și acum ai energie și nu mai duce corpul ca să poți să te bucuri de viață.
1: Și uite, până acum ceva timp tu erai, te simțeai vinovată dacă stăteai degeaba
0: rămâne. Da, da, ăsta este adevărul. Dacă dormeam, spre exemplu, la prânz sau dacă nu aveam activitate non-stop, mă simțeam vinovată, aveam impresia că trece viața pe lângă mine, adică eu am fost acolo.
2: Neața, brigadă, asta este și subiectul pentru care eu am niște discuții în ultima perioadă cu prietenul meu, pentru că el spune că atât cât este în putere, trebuie să muncească, să tragă cât mai mult și am zis, gândește-te foarte bine, pentru că mai târziu nu vei putea face aceleași lucruri ca și acum, pentru că și eu am trecut prin asta și sunt lucruri care nu se mai întorc odată cu vârsta și nu le mai putem face, nu mai avem dispoziția necesară. Așa că e bine să fim echilibrați în toate, pentru că banii nu aduc fericirea, chiar dacă o întrețin.
5: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: E clar că avem ceva nou în program pentru voi în dimineața asta.
1: Este Brigada Necuvântătoarelor.
0: Spoiler, tot noi.
1: Știm că facem ca toate animalele pe aici în fiecare zi, dar astăzi este despre animăluțe, în adevăratul sens al cuvântului, despre animăluțele care își caută o familie, care au multă dragoste de oferit și nu au cui. Și în fiecare săptămână alegem câte un adăpost, câte o asociație care caută stăpâni pentru animăluțele fără de casă. Și săptămâna aceasta, Andrei a ales...
0: Săptămâna aceasta am mers la Asociația pentru Protecția Animalelor, HOPE, așa se numește. Au o pagină foarte drăguță. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre căței, astăzi vorbim despre pisicuțe.
1: Avem pisicuțe în program.
0: Avem pisicuțe în program și ne-am ales din nou fiecare câte două pisicuțe pe care vă invităm să le luați acasă la voi.
1: Și fiți atenți, pentru că nu putem arăta imagini cu pisicile la radio, că de asta este radio. O să postăm și un video în care puteți să vedeți animăluțele despre care urmează să vorbim, dar noi o să vă facem o scurtă prezentare a lor, ca să vă faceți o idee ce pisicuțe ne-am ales noi în această dimineață, dar voi puteți să intrați pe site-ul lor și să vă uitați, pentru că sunt multe acolo.
0: Da, adopții-animale-hope.org au ei site-ul. Am intrat acolo și l-am ales prima oară pe Bach.
1: Așa.
0: Și l-am numit motanul conspiraționist.
1: De ce? Pentru că arată așa. Compozitor.
0: Imaginează-ți că ajungi acasă după o zi lungă la job și vine Bach să te îmbrățișeze și să-ți povestească cum stă cu chemtrails, așa, ce vor ăștia să ne facă cu 5G-ul și să ceară plicul 2 înapoi.
1: Asta este fața pe care are?
0: Are față de parcă le-a văzut pe toate și le știe pe toate.
1: Pare că pune lăbuțele pe pământ să se reîntoarcă la pământul dacic, la origini.
0: Da.
1: Eu l-am ales pe Mustaș. Ăsta este numele său și v-ar putea duce cu gândul la Salvador Dali, dar nu este în direcția aceasta. Vă spun foarte direct, arată de parcă ar fi vrut să fie pictor, tot pictor, dar din celălalt și nu i-a ieșit, dar din fericire pentru noi toți, tot fața lui ne spune că singurul lucru pe care vrea să-l cucerească este inima ta, hei, miau! Este un motanel alb cu negru sau negru cu alb, are mustăcioară, că de-aia v-am zis că are apucături de pictor nereușit, nerealizat în viață, și cică este puțin timid, sau cel puțin asta zice descrierea sa, dar cică are foarte multă dragoste de oferit. Dar știți și voi cum e? Mutul toarce pământul.
0: Wow. Următoarea mea preferată, să zic așa, este Mary, care este pisica muncitoare. Arată de parcă are 3 joburi, unul e de noapte și pare că e pregătită să te judece și pe tine că nu-ți permiți să iei pliculeți mai scump.
1: Nouă vieți și 3 joburi, da. Living the life. Și încheiem cu Madeleine, este o domniță, cocheta casei, arată fix cum este și numele, pentru că îți vine să mănânci de cât de drăgălașă este. Am aici imagini cu ea și vă spun sincer că la cât de ginga așa arată, pare că ar putea să aibă primul și propriul sezon de Bridgerton cu pisici. Ar putea să aibă sezonul de Bridgerton. Da. Așa că, dear reader, fie-ți inima blândă și adoptă o Madeleine portocalie, pentru că este portocalie.

0: încurajăm adopția și iubirea față de animale, da?
1: Necondiționată.
2: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.
3: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
7: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
8: Nu cred!
7: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
9: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Eu sunt Cosmin Cernat, ca în fiecare duminică și pe Radio Impuls și pe Canal de 2. Astăzi invitată este colega mea. Colega mea, Ramona Dumitrescu, de la Matinal, zic eu, deși emisiunea se numește Brigada de Vreme. Îți mulțumesc că ai venit.
1: Mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Sunt onorată să fiu aici, să știi.
0: Ei, hai, lasă.
1: Serios vorbesc, da. Deci, te urmăresc de când eram mititică.
0: Aia știu, da, da, de când erai mică, mică, da, da. Bine, sunt foarte mulți invitați de mine care mă urmăreau de când erau mici sau mititele. Păi m-am uitat peste al tău aici ce mi-a făcut mie documentarea. Deci nu știu de unde să o iau, de unde să încep. Adică așa, tu ești foarte tânără, cum ai spus tu, te-ai gândit nimic, și ai făcut foarte multe lucruri.
1: Oho, și câte mai am de făcut, cred eu.
0: Asta, da.
1: Mai sunt multe de făcut.
0: Multe, da, da. Uite, zice că ești din Târgu Jiu și din Târgu Jiu ai ajuns să faci facultatea în Franța.
1: Da. A fost să-ți povestesc despre lucrul ăsta.
0: Da, v-aș vrea tare mult.
1: Eu îmi doream foarte mult să fac teatru.
0: Aia știu.
1: Da, și nu s-a întâmplat lucrul acesta.
0: Cum ți-a venit asta cu teatru?
1: Asta cu teatru?
0: E în interiorul tău, simți asta, îți place asta și acum?
1: Da, am simțit chemarea asta de când eram mică, din cauza faptului, a zice, că așa zicea taică-miu, că din cauza bunicii mele am apucăturile astea de actriță, că eram foarte teatrală. Mă uitam cu bunica mea la telenovele toată ziua, asta era ocupația noastră principală. Și stând toată ziua cu nasul în telenovele, am și învățat spaniola la o vârstă destul de fragedă, adică la 5 ani vorbeam spaniola. Și îmi doream și eu să fiu așa cum erau doamnele de acolo din telenovele și exageram
0: la
1: totul.
0: La ce telenovele te uitai tu?
1: Mariela del Barrio, asta așa ar fi printre principalele, cu Talia. Îmi plăceau foarte mult, au apărut după și astea Arbești, era Clona, care mi-a distrus reperele existențiale. Înțeles. Dar preferata mea era Rubi, la care mă mai uit din când în când. Găsesc episoadele pe YouTube. Așa. Și ăsta a și fost motivul pentru care am început să exersez și eu prin casă. Stăteam în oglindă și aveam tot felul de dialoguri eu cu mine acolo. Și am, crescând în mediul ăsta, în care îmi plăcea foarte mult să experimentez cu vocea, cu fața, testam tot felul de grimase. Și mi-am dat seama că aș vrea să duc asta la nivelul următor și să și studiez. Adică să fie profesional făcută.
0: Am înțeles. Totuși, de pe drumul ăsta de la Târgu Jiu în Franța, mi se pare așa, sună și frumos, știi? Așa.
1: Sună frumos, da. Zici că sunt brâncuș, că tot era de acolo, de la mine, din oraș, că și l-a plecat, doar că n-am plecat pe jos, am plecat cu avionul și cu vreo două, cum se numesc, microbuze de haine, pline cu haine.
0: Ți-ai luat multe haine.
1: Am luat multe haine după mine, că în Franța m-am gândit că n-au. Și zic, cum adică să plec acolo, să fiu ultima desculță a pământului în Franța? Și am plecat cu toate catrafusele după mine. Am ajuns acolo pentru că tatăl meu n-a fost de acord neapărat cu direcția asta pe care mi-o doream eu, partea artistică. El dorindu-se să facă aceleași lucruri.
0: Ce? Dar tai că tu ce vroia să faci?
1: Și el dorea să meargă tot către zona de actorie și nu a făcut-o.
0: Aha, nu, dar ce vrea să faci tu, nu ce vrea să faci?
1: El dacă s-ar fi putut să fac medicină.
0: Ah, păi asta, da. Să lămurim...
1: Departe de mine gândul ăsta, da. Și mi-a zis că el, locuind în Franța, mi-a zis că aș putea să merg acolo să încerc facultățile lor, că sunt foarte bine văzute, că ar fi un plus și pentru viitor. Ai diplomă de facultate în Franța?
0: E, dar nu e ușor să faci facultatea afară, din mai multe puncte de vedere. Asta e o altă discuție.
1: Depinde. Că mie nu mi-a fost prea greu nici cu înscrierea, doar că n-a costat nici foarte mult. Doar că nu m-am regăsit deloc în sistemul lor de învățământ. Mi s-a părut foarte ușor pentru ceea ce îmi doream eu să acumulez din punct de vedere informațional.
0: Dar nu mă refer din partea strict de asta, cum să spun eu,
1: academică.
0: Nu, nu. Să iei un copil care e crescut 18 ani într-o parte a lumii, să-l muți în alta, nu e simplu deloc. Emoțional vorbesc. Am avut discuția asta cu foarte mulți tineri care abia așteaptă, și acum, ei abia așteaptă să urce în avion, să ducă, să traverseze lumea, oceanul, whatever, sau să ducă în Europa să studieze acolo. Mulți au întors. Foarte mulți s-au întors. Pe partea emoțională, nu din...
1: Da. Păi cum am făcut-o și eu, de altfel. Da, Iaca. Este un miraj de care te agăți și fiind un copil, mai ales dacă ești dintr-un oraș mai micuț, de-abia aștept să mergi să explorezi lumea asta mare și ofertantă. Dar da, este puțin fata Morgana acolo.
0: Unde, în Franța?
1: În Paris.
0: Aoleu, frumos.
1: Da, superb, absolutamente superb. Dar nu mi-au plăcut în mod deosebit oamenii.
0: Ce nu ți-a... ok.
1: Oamenii, da, sunt... Deși sunt foarte... Au acest joie de vivre fascinant, pentru că m-am îndrăgostit de bucuria lor de a trăi de pe o zi pe alta. Nu prea sunt oamenii, genul de oameni care să-și facă griji. Sunt destul de reticenți în

0: interacțiunea cu persoanele străine, deosebit în perioada respectivă fiind și niște greutăți pe care le puneau românii în momentul în care emigrau.
1: E, lasă că acum au scăpat de români și au venit alții, știi?
0: Da, da, corect. Dar adică exista cumva reticența aceasta vis-a-vis de români cu care m-am confruntat inclusiv la facultate și cred că și ăsta a fost un factor decisiv.
1: Da, și tot ce înseamnă latinitate aveau, nu știu de ce. Mă rog, la un moment dat nu mai știu, cred că Neagu Giuvara explica, dumne, dacă tu toată, să spun, istoria cucerești și cucerești, da? Și te duci peste toată lumea. La un moment dat vine și nota de plată să întorc și oamenii.
0: Corect.
1: La tine în țară. Mi s-a părut, da. Și așa super. E. Da. Da. Adică nu, nimeni nu se gândește din perspectiva asta istorică, știi?
0: Corect.
1: Adică, bun, ok, ție ți-a plăcut să te duci să iei bogățiile tuturor până la urmă și acum te deranjează că vin românii. Românii oricum au fost civilizați din punctul meu de vedere comparativ cu alte națiuni, nu numai în Franța.
0: Da.
1: Sincer.
0: Dar în perioada respectivă, na, era mai...
1: Da, și tu ai hotărât la un moment dat, zici, nu mai îmi place la Paris?
0: Da.
1: Așa că să și glumim puțin, deși nu are cum să nu-ți placă la Paris. Nu mai îmi place la Paris și vreau să mă întorc la mine. A căsucă, cum se zice, până Ardeal.
0: Da, păi m-am dus în zona asta. De fapt, m-am dus mai spre Banat. Uh-huh. Am plecat în Timișoara și acolo am studiat jurnalism. Nici acolo nu mi-a plăcut. Sunt și veșnic nemulțumită, ca să zic așa.
1: Da, mă, că eu te mai ascult, nu tot timpul. Adică vă ascult, da. Și mare parte din tot ce am eu aici, tu ai povestit în emisiune, știi? Dar sunt bucățele, frânturi, știi? Nu sunt puse cap la cap, așa cum încercăm să facem asta, știi? Deci ești nemulțumită tot timpul.
0: Cred că vine și din dorința faptului...
1: Actriță.
0: Nu, cred că vine din dorința de a face mai mult și în momentul în care simt că m-am plafonat și că nu mai sunt pe un drum crescendo, o iau razna și gata, simt nevoia să schimb peisajul.
1: Deci, încă o dată spun, vrei să te faci actriță acum, te întreb?
0: Mi-ar plăcea să... Da, adică încă este o zonă pe care mi-ar plăcea să o explorez, cu siguranță.
1: Și de ce nu faci asta?
0: Simt că mai am ceva de demonstrat în partea de radio. Este,
1: asta da, bine.
0: Și este și microbul ăsta care mă împiedică. Este o reală plăcere să mă trezesc în fiecare dimineață și să fac chestia asta.
1: Bune.
0: Da, mie îmi place la nebunie.
1: Înțeles.
0: Și nu știu când aș putea să fac și actorie. Că, spre exemplu, dacă e să mergi la noi să joci într-un film sau să ai o emisiune, este destul de epuizant și este solicitant.
1: Este, da. Da.
0: Și n-ar mai putea să se îmbine cele două și nu cred că sunt dispusă momentan să renunț la radio.
1: Interesant, o să vorbim și despre partea asta cu radio, că eu l-am experimentat, să spun așa, relativ târziu ca vârsta. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, dar totuși nu înțeleg de unde există pasiunea asta care arde în fiecare om de radio mai mult decât din punctul meu de vedere într-un om de televiziune. Asta e ceea ce am simțit eu. Să cânte muzica e prima melodie pe care o difuzăm în această duminică. Ramona Dumitrescu de la Brigada de Vreme, colega mea, este în această duminică cu voi.

0: Din nou împreună, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, colega mea de la Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu, ne-a spus cum a fost în Franța și cum a revenit la Timișoara și cum vrea în continuare să se facă ea actriță, dar nu vrea să renunțe la radio.
1: Da.
0: Păi de ce nu vrei să renunți la radio?
1: Simt că n-am explorat tot ce era de explorat.
0: Unde vrei să te duci în partea asta de radio, care oricum mie mi se pare fascinant că încă există în 2026, sincer?
1: Da, este realmente
0: adică
1: fascinant.
0: Adică pentru mine o surpriză de mare proporție, da, că omul mai pornește de radio, înțelegi, și ascultă.
1: Păi cred că undeva în noi încă există dorința asta de interconexiune umană. Ceea ce este îmbucurător, dacă este ne gândim așa, că avem posibilitatea de a ne face playlist-ul după bunul plac, avem posibilitatea de a-i asculta pe alții, dar e ceva ce zvâgnește noi și...
0: Dar tu când ți-ai dat seama că îți place radio-ul, sincer?
1: În momentul în care am ajuns pentru prima dată într-un studio de radio.
0: Când a fost asta?
1: În urmă cu 11 ani, cred. Da.
0: Tinerică. Tinerică e și acum, e nervandă, tu nu ești vorba, uite, ești nervandă, tu ești
1: frumos.
0: Ceva, așa.
1: Da, mă rog.
0: Ești.
1: Poate nu mi-ară vârsta. Sufletul e de bătrână, că de asta sunt și uneori nemulțumit.
0: Dacă, nu. Ești poate puțin prea, te-ai maturizat puțin prea devreme, cred.
1: Cosmin, spun sincer că îmi vine să trimit copii să joace, să țipe la ei la scară. Sunt în punctul ăla.
0: Am înțeles.
1: Da, cred că în urmă cu 11 ani am ajuns într-un studio de radio. Și am fost chemată de un amic care avea emisiune, avea Drive Time în perioada respectivă. Și m-a chemat să dau o probă, mi-a plăcut foarte mult. Și m-am dus în fiecare zi până când mi-au făcut contract de muncă și aia a fost.
0: Și aia a fost.
1: Și de atunci n-am mai renunțat.
0: Dar știi ce cred eu acum? E părerea mea.
1: Da.
0: Eu cred că ai putea să faci televiziune. Da. Asta e ce cred eu.
1: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Cred că ai putea să faci mai bine decât faci radio. Asta e ce cred eu. Cu având multă vreme așa. Și cred că ai fi, aici e o altă discuție pe care, mă rog, n-are sens să o purtăm, ai fi unul din puținii oameni de radio care avea succes în TV.
1: Asta, Doamne ajută.
0: Asta este o chestiune pe care eu nu pot să o explic. Sunt foarte puțini oameni de radio care au succes în TV, deși la nivel de limbă, de exprimare, de punct, de virgulă, de tot ce vrei tu, de idee, de construcția ideii, de descriptivitate, sunteți oameni de radio peste noi oameni de televiziune 10 clase. Dar nu înțeleg de ce omul de radio, când îl pui la TV, să schimbă, nu pricep ce sunt.
1: Păi, cred că devine totul mult mai real în momentul în care oamenii te și văd. Că la radio poți să mai feicuiești. Ești în spatele unui microfon, nu te vede nimeni și poți să feicuiești o stare pe care o ai. Da, bineînțeles, că știu foarte mulți oameni de radio care sunt într-o stare deplorabilă din punct de vedere emoțional și dacă îi asculți pe radio ai impresia că sunt cei mai fericiți oameni și îți dau o stare de bine. Nu ai cum să vezi că te păcălesc. În schimb, la televiziune cred că se schimbă puțin lucrurile. Adică dacă ești un actor extraordinar,
0: trebuie să fii, trebuie să ai niște calități.
1: Da. Dar dacă nu, și cred că mai este și ideea asta că ești, așa cum ai zis mai devreme, că ești văzut, nu poți să te mai ascunzi. Și
0: dar ți-ar plăcea să faci și asta?
1: Da, bineînțeles, că s-ar îmbina cumva și cu partea de actorie.
0: De actorie, a?
1: Da.
0: Dar eu zic să renunț la actorie, că e foarte mișto, de ce?
1: Păi da, mă gândesc oricum, ăsta este visul, că e visul american pe
0: și
1: care l-ai
0: de copilărie. Uite că nu mi-ai zis, ce mai vrea să demonstrezi, adică să spui tu în radio, tu, Ramona? Adevărat, fiind foarte tânăr.
1: Vreau să... uite, acum am posibilitatea asta, oportunitatea asta foarte mare de a face matinal aici la Radio Impuls. Și vreau să-l ducem sus. Vreau să le demonstrez oamenilor că nu este nevoie de o echipă foarte mare, că nu este nevoie să ai writeri, să ai foarte multe persoane implicate ca să poți să faci performanță și să ajungi la sufletele oamenilor. Și cred că asta îmi doresc foarte mult, să ajung la sufletele oamenilor prin autenticitate. Și din fericire am și un partener potrivit, pentru că nu ne strofocăm și nu ne agităm prea tare. Suntem foarte naturali și cred că asta îmi doresc, să reajung, să redobândesc naturalețea cu care se făceau lucrurile înainte.
0: E mult fake acum, din punctul de vedere?
1: Da, mie mi se pare că încercăm, suntem poser mulți dintre noi. Inclusiv eu mă trezesc în anumite ipostaze încercând să par ceva ce nu sunt.
0: Ce nu ești?
1: Este un reflex, da, este un automatism.
0: Asta pentru că e și lumea așa? Lumea din jur?
1: Da. Și automat am preluat și eu
0: obiceiurile. Adică totul e, nu știu, să zicem, pe Insta sau pe toate rețelele astea, e mișto.
1: Păi da, asta zic, totul e bine.
0: Totul e bine.
1: Da, dar nu, realitatea te contrazice.
0: Nu, nici vorba, da.
1: Și ăsta
0: bine,
1: este
0: după
1: și
0: aia s-a dus, că să de la una alta, s-a dus curentul ăsta, știi, în care să ne punem între ghilimele sufletele pe tavă, să plângem pe la televizor, cum zic eu, știi, să plângem. Și asta mi se pare o prostie, știi?
1: toate lucrurile pe care le facem,
0: care sunt exagerate,
1: deosebit în spațiu public, le facem pentru validare. Chit că vrem să recunoaștem asta, chit că nu, ăsta este scopul final. Validare sau probabil o poziționare socială.
0: Dar ție îți plac rețelele astea?
1: Sincer să fiu, am ajuns să fiu supra-saturată. Nu mă mai regăsesc neapărat, asta fiind și motivul pentru care postez mai puțin. Mm-hmm. Și atunci când o fac, încerc să aduc ceva care ar putea să aibă o fărâmă de esență.
0: Și tu crezi în continuare în autenticitate, nu în real?
1: Da, în real. Consider. Sunt și foarte naivă. Este, cred că, una dintre cele mai mari și cele mai mari calități și cel mai mare defect de ale mele. Sunt naivă. Sunt credulă. Am impresia că dacă eu sunt într-un fel, toți oamenii din jurul meu sunt la fel ca mine. Și nici nu sunt genul care să poarte pică sau ranchiună. Dacă am avut niște experiențe nasoale în trecut...
0: Genul, nu par genul de răzbunătoare, da. Ranchiunoasă, știi? Ești mai bleagă, cum ar zice
1: bătrânii. Da.
0: Bleguț așa.
1: Da, și dacă am avut experiențe nasoale în trecut, asta nu înseamnă că o să fiu precaută în următoarele interacțiuni. Nu, nici de cum. Fiecare individ pentru mine este nou. Te iau de bun. Adică sunt ușor
0: deci nu vrei
1: de
0: să te, nu vrei să te și nici nu vrei să te modelezi, să te schimbi, de schimbat e mai greu.
1: Nu, n-aș vrea. Aș putea să fac lucrul acesta. Că am avut o perioadă în care mi-am pus bariere și am înălțat așa niște ziduri foarte înalte și nu mi-a fost de folos, pentru că mi se pare că se pierdea naturalețea asta. Nu știu, nu mai exista conexiune autentică, reală.
0: Cum erai tu copil? Cum erai tu copil?
1: Vorbăreață. N-aveai loc de mine și... Eram agitată, eram tocilară, îmi plăcea să dobândesc cât mai multe, să acumulez cât mai multe cunoștințe.
0: Pentru că asta vrei și acum.
1: Da,
0: s-a schimbat.
1: Mi se pare că realmente cunoașterea este putere. Asta am spus de
0: ceea
1: când
0: ce e minunat, pentru că omul moare din punctul meu de vedere sau vegetează pe acest pământ, pe această planetă, dacă nu mai vrea să învețe nimic.
1: Da.
0: Deci e, rămâne o plantă, ca aia, în decor, pe acolo nu se vede, știi. Dar sunt
1: adică
0: multe plante, să
1: existi doar.
0: Da, da. Adică și... respiri.
1: Da, n-aș vrea să exist, aș vrea să trăiesc. Și simți că trăiești în momentul în care începi să spui întrebări. Și cum poți să spui întrebări dacă nu cunoscând din ce în ce mai mult? Și așa am fost de mică. Îmi plăcea foarte mult să cunosc, să descoper, să fiu invazivă, să fiu intruzivă. Îmi terorizam toți prietenii părinților sau bunicii. Îi terorizam cu tot felul de întrebări.
0: Da,
1: eram șirată, stăteam și ascultam pe la ușă, după care puneam întrebări incomode. Adică cred că spiritul ăsta de intervievator a existat dintotdeauna în mine.
0: Da, unii, într-adevăr, eu având 3 copii și cunoscând foarte mulți copii, unii copii l-au. Să nasc cu așa ceva.
1: Da.
0: Din păcate, ar trebui să continue în direcția asta, dar îi duce viața în alta, știi?
1: Da. Oricând, agenți la SRI, dacă vreți să mă cooptați.
0: Vorbim, vrei? Îți dorești foarte mult? Nici o problemă. Că avem niște foști colegi de facultate, știi, că au ajuns ăștia de la sport, de la tumbe, că așa se spunea facultatea de sport. Era facultatea de tumbe, așa făceau ăștia mișto, de la litere, de noi, de la filozofie. Dar unii spun SRI. Putem să întrebăm, să dăm un telefon. Da. Alo, am pe colega mea, Ramona.
1: Își dorește.
0: Să vrea să fie spioancă. Ce își dorește ea? Ai putea uiți la filme de astea cu FBI, cu astea.
1: Foarte multă criminalistică, da?
0: Da. Plac astea. O vedem de unde? Direct din studio de la Radio Impuls. Nu mai cheamă Ramona, o să aibă alt nume. O să aibă 6 buletine, 4 pașapoarte,
1: da.
0: Să cânte muzica, dragii mei. Și ne întoarcem aici. Stăm la povești cu Ramona Dumitrescu de la Brigada de Vreme, colega mea de la Radio Impuls.
2: Rămâi cu noi, ne întoarcem imediat. Invitatul de 12. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
5: Ce pui lângă puiul crisp?

0: Din nou împreună, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Ramona Dumitrescu. Am povestit despre Franța, despre Timișoara, despre foarte multe lucruri, despre viața ei așa frumoasă. Știi, chiar, ai avut o viață frumoasă până acum? Ai putea să spui că ai avut o viață frumoasă?
1: Da, eu consider că mi-am făcut viața frumoasă. N-a fost liniștită.
0: Ți-ai făcut totul?
1: Da.
0: Păi și de ce a fost? Totul ți-ai făcut-o neliniștită, nu?
1: Păi cu siguranță, ale tinereții valuri. Îți dai seama că tocmai din cauza curiozității mele am fost împinsă să experimentez și tot felul de lucruri, mai puțin, unele mai sănătoase, altele mai puțin sănătoase, dar cred că toate experiențele astea sunt cele care m-au format și m-au adus în punctul ăsta în care să le apreciez pe toate la justa lor valoare. Adică,
0: dar regret ceva?
1: N-a schimbat nimic.
0: Nu?
1: Nu. Nu cred în regret. Mi se pare că în momentul în care ajungi să regreți anumite lucruri, nu ești neapărat suficient cu ceea ce ești în momentul de față.
0: Adică, cum să nu regreți?
1: N-aș avea ce să regret. Inclusiv experiențele traumatice pe care le-am avut. N-aș schimba nimic.
0: Da, aici ne putem certa vreo emisiune întreagă.
1: De ce? Care este cel mai mare regret de ale tale?
0: Nu, eu am multe regrete. Nu o să mint, dar sunt multe decizii pe care le-aș lua altfel.
1: Da,
0: multe.
1: Te ajută cu ceva faptul că stai să te gândești la cum ai fi procedat diferit în trecut?
0: Mă poate ajuta în construcțiile viitoare. Acolo, da.
1: Păi, da, da.
0: Sigur că exercițiul de imaginație până la urmă și întrebarea, dacă vrei, e clișeistică și stupidă, till the end of the day, ai schimbat ceva. Oricum, vorba ta, nu ai poți să schimb nimic.
1: Da.
0: N-ai cum. Dar ca experiență, dacă te duci puțin în partea și de introspecție și în partea puțin filozofică, devine interesant. Deci, dacă o luam pe drumul celălalt.
1: Da, nu-mi place să fac exercițiul ăsta de imaginație, că mi se pare că mă amăgesc și că mă duc într-o...
0: E interesant.
1: Nu mă încântă. Prefer să mă gândesc la ce aș putea să fac în viitor.
0: Și ce ai putea să faci în viitor?
1: Actorie.
0: Zi, să ia dându-mi un pic, sigur, la TV, se vede la radio, nu dându-mi un pic ochii peste cap.
1: Încerc
0: frumos.
1: Încerc să stau cât mai acurată în prezent. Dar dacă e să mă gândesc la viitor, mă gândesc la modul generalist și știu doar că vreau să fiu un om din ce în ce mai bun, care să poată să ajute din ce în ce mai mult.
0: Asta e mișto, că vrei să rămâi ancorată, știi, să trăiești prezentul, că sunt studii și la nivel de gânduri, știi, 90% sunt, nu știu, 80% sunt trecut și 20% viitor și procentul e foarte mic de prezent.
1: Da.
0: Gândurile noastre, ceea ce se întâmplă, da, și acum, ce mă gândesc eu și tu, știi. Așa e, ne-a lăsat Dumnezeu sau ce ne-a fi creat pe noi, știi, din punctul ăsta de vedere. Dar, apropo de viitor, cum vezi tu totuși viitor? Mie mi-e foarte greu să-mi închipui lumea.
1: Da.
0: Sau pe tine, sau pe mine, peste 5 ani.
1: Ok.
0: Pentru că totul e foarte repede. E inteligența artificială, o să vorbim și despre asta, despre radio, cum afectează, ce crezi tu. Dar mi-e foarte greu să văd, să-mi văd și copiii cum o să fie peste 5 ani. Sunt nebun, pe te-a văzut la mine așa, știi, poți să...
1: Nu, e amuzant că ai spus asta. Eu n-am probleme în a face exercițiul ăsta de imaginație. Adică, ți-am zis, nu-mi place călătoria în trecut, dar asta cu viitorul mi se pare mai la îndemână, cel puțin pentru mine.
0: Așa.
1: Și ținând cont de faptul că sunt prezentă și pe ceea ce se întâmplă pe plan sociopolitic, am așa un oarecare scenariu. E puțin fatalist în așa mintea mea,
0: okay.
1: Dar cred că fix scenariul respectiv o să fie cel care o să ne reîntoarcă puțin la rădăcini.
0: Zici?
1: Da. Mi se pare că suntem pe modul ăsta accelerat, zici că suntem toți pe baterii, fugim, tânjim,
0: da,
1: să
0: e nefiresc ritmul, da,
1: mai
0: e nefiresc.
1: Da, și cred că la un moment dat o să vină ceva care o să zică stop, adică nu cred că o să fie ceva neapărat plăcut, dar cred că o să fim opriți. Știi că atunci când e stresat și nu te oprești și ajungi în punctul ăla de burnout și corpul zice stop, gata, that's it, cred că așa o să se întâmple la nivel de planetă.
0: Da, eu cred că din cauza lăcomiei și a oamenilor hapsând nu se va întâmpla asta. Nu cred că oamenii o să vrea mai mult și mai mult și mai mult.
1: Păi da, la un moment dat nu o să mai ai de unde să mai iei. Că resursele, da, sunt limitate și ok, pot să apară tot felul de adjuvanți sau tot felul de înlocuitori, dar nu vor fi la îndemână pentru oricine. Adică,
0: da,
1: cred că vom ajunge
0: o perspectivă.
1: Da.
0: E o perspectivă.
1: Dar eu cred, în principiu, cred că urmează să se întâmple ceva mai bine după o parte puțin mai rău.
0: Adică vine rău și după aia vine bine.
1: Da, asta este perspectiva mea.
0: Nu știu, nu vreau să vorbesc despre rău, că nu-mi place în emisiunea asta să vorbesc.
1: Acum ai întrebat ce ți-am zis, că tu sunt și sinceră, da.
0: Ești. Păi de-aia am și vrut să vin emisiunea, că ești sinceră. Și
1: să rămâne, mulțumesc.
0: Da. Zi-mi ce părere ai de inteligența artificială, așa, nu știu, în general și în radio în particular. Că eu cred că o să... fie ceva rău, ca să vorbesc ca puștimea în ziua de azi.
1: Ok.
0: O să fie ceva rău cu inteligența asta artificială, părerea mea.
1: Am abordat și noi subiectul ăsta la radio și am avut o părere destul de controversată la momentul respectiv, pentru că a fost preluată de toți, cum îi numește Andrei, șomerii de serviciu, de pe internet, care se lezează la absolutamente orice. Eu fiind unul dintre ei, la un moment dat, pentru că și eu mă abordez tot felul de subiecte pe platforma mea personală, dar am zis că nu văd un real pericol în ceea ce privește inteligența artificială la nivelul locurilor de muncă de genul ăsta. Muzică, radio, televiziune. Că prezența umană va fi întotdeauna mult mai apreciată decât partea artificială și mi se pare că cel mai bine ne-a demonstrat Odelia cu cea mai nouă piesă de ale sale, Analog. Mi se pare că am binat perfect cele două unelte, umanul și artificialul, și ne-a arătat încă o dată că n-avem de ce să ne facem griji, pentru că emoția aia umană este greu de transpus de către o unealtă artificială.
0: Deci tu nu-ți faci griji.
1: Nu fac griji în privința aceasta. Sunt ferm convinsă de faptul că va prelua multe locuri de muncă din anumite domenii pentru eficientizare, ceea ce este destul de trist pentru oamenii care își vor pierde locurile de muncă și vor fi nevoiți să se reorienteze. Dar ce mă îngrijorează în adevăratul sens al cuvântului este faptul că mulți dintre noi apelează la inteligența artificială, cum ar fi ChatGPT-ul, pentru a se trata. Nu.
0: A, bine, da, pentru... dar ce te mină prostimea? Acum, Doamne, iartă-mă.
1: Nu este de prostie. Știi care e chestia? Că și eu aveam aceeași impresie. Aveam impresia că e o problemă legată de educație și că o anumită pătură socială apelează la ChatGPT pentru a-și pune diagnostic. Deci am în jurul meu prietene care au renunțat la terapie pentru că sunt ok în a face terapie cu ChatGPT. Și fac abstracție.
0: Nu vreau să rostesc vorba marelui fotbalist Ilie Dumitrescu, așa, cuvinte inferioare despre prietenele tale, dar nu poți să ajungi să faci așa ceva pentru Dumnezeu.
1: Bă, uite că se întâmplă. Și vorbesc despre medici, vorbesc despre oameni care lucrează în IT și au găsit această consolare într-o platformă care nu face altceva decât să le valideze.
0: Da, știu că subiectul există, dar știi, acum mă provoci și mă... Uite că mi-a și
1: inteligența artificială, vezi?
0: Da, am uitat să... Nu, e pe dracu, bă, mă iertați, am uitat să pun telefonul pe silent, așa. Da, deci, măi, nu știu, oricâtă înțelegere am și eu sunt un tip recunoscut, colegii, prietenii mă cunosc, extrem de înțelept și de înțelegător. Nu pot închipui un medic făcând terapie cu ChatGPT.
1: Da, nici eu nu pot concepe, că aici se termină și capacitatea mea de înțelegere a anumitor lucruri și de asta spun, asta este singura privință în care mă îngrijorează acest subiect.
0: Dar nu numai ăsta, că sunt multe.
1: Pe mine asta mă îngrijorează cel mai tare acum.
0: Eu de asta spun că te-am întrebat și de viitor. Tu nu știi cum o să arate și unde și sub ce formă se dezvoltă, știi? Că e un exemplu pe care îl dau mereu aici în emisiune, că cuțitul în sine poți să ungi unt cu el.
1: Da.
0: Poți să tai cărniță, poți să sculptezi cu el, dar poți să și hăcuiești cu el.
1: Corect.
0: Să omori. Așa e și cu inteligența artificială. Nu știu la câți nebuni sunt pe lumea asta și la câți oameni răi sunt pe lumea asta. Cred că se vor găsi unii care o vor folosi în direcția negativă. Asta e ce cred eu.
1: Deja se întâmplă lucrul acesta. Adică e realitatea în care trăim în momentul de față.
0: Adică asta, mie de asta mi-e teamă. Nu de faptul că face terapie până la urmă un doctor cu ChatGPT. Să fie sănătos dacă a ta duce capul să facă.
1: Da, mă rog.
0: Măi, n-am nimic cu omul respectiv sau cu femeia respectivă.
1: Eu nu
0: respectivă.
1: Pot înțelege. Nu, asta nu
0: exact, mintea
1: eu.
0: Mea, știi
1: cum ziceau, bă,
0: nu poate să cuprindă treaba asta, știi? Adică, înțeleg, faci research, te uiți la una la alta și așa mai departe. Ok, e în regulă. Da. Vrei să afli lucruri. Foarte frumos. Scrii. Dar trebuie să și verifici undeva, nu? Așa.
1: S-a pierdut și asta de verificare a informației? Că...
0: Asta e o mare problemă. Din punctul meu de vedere e o mare problemă, pentru că nu mai ai unde să verifici informații.
1: Și nu mai există gândire critică. Și asta, în momentul în care nu mai există gândire critică, iei totul de bun, orice zboară se mănâncă și ajungem în punctul în care să nu mai discernem, să nu mai facem diferența între realitate și inteligența artificială. Adică pericolul real ăsta este, da.
0: Și asta și s-a ajuns, am stat, uite, stăm de vorbă de unde și au oamenii știrile. Vorbă de asta după ce mai dăm o melodie să cânte muzica, prieteni, ne întoarcem aici la invitatul de 12 și pe canal de 2 și pe Radio Impuls.

0: Din nou împreună, prieteni, la invitatul de 12, la ora 12, numai 12, mai puțin și se face ora 1, ora 13, Ramona Dumitrescu, de la Brigada de Vreme, colega mea de la Matinal, a stat la povești cu voi și mai stă încă în această duminică. Vorbeam de știri și de unde și-au oamenii știrile, da? Mă, așteptam la o spălătorie, știi, și l-am întrebat, mă, nene, de unde ții matale știrile? De pe TikTok, da? Adică, ei nici nu se mai gândesc la, nu știu, Reuters, agenții de știri, France Press, așa că pusești matale în Franța, știi? Sau, mă rog, niște site-uri cât de cât
1: că
0: decente,
1: să aibă o greutate, da.
0: Că să aibă o greutate și care să... Și e și greu să explici, domnule, trebuie să verifici informația. Nu trebuie să zăpăr. Ca aia, știi, că vine război și ne-a în armată, știi?
1: Corect, da, nu mai înțeleg lucrul ăsta.
0: Aia, știi că m-a sunat cumnatul din America.
1: Să-ți spună că pleci în armată? Întrebe,
0: zice, nu, zice, bă, zice, eu dacă viu în țară, mă ia în armată.
1: Doamne, scuze că râd.
0: Păi da, zic, măi, Oti, mă, prietenul meu, mă, da. Zic, mă, Oti, cum e posibil așa? Mă, un cetățean american, un tip foarte inteligent.
1: Păi asta spun, că inclusiv oamenii care sunt inteligenți și au școală, că în principiu asta ar prima, nu? Școala îți dă o educație, îți dă un drum în viață, ai discernământ, inclusiv ei sunt afectați de tot haosul ăsta care se întâmplă pe internet.
0: Bine, hai să terminăm cu haosul, să facem puțin haos și în emisiune.
1: Așa.
0: Mă rog, nu facem haos, că nu e cazul. Completează cele 12 fraze ale invitatului de 12, se numește joculețul nostru. Hai să vedem. Dacă ai putea să faci radio din orice loc din lume, acela ar fi?
1: O plajă sau de undeva din Islanda?
0: Plajă Islanda, pe plajă în țărâg, Islanda, e cam frig acolo. Dacă vrei,
1: păi da, omul contrastelor.
0: E frumos în Islanda. Am fost, nu mă mai duc, știi? Dacă ai putea să călătorești în timp și să schimbi cursul unui eveniment din viața ta, acela ar fi sau n-ai schimbat nimic?
1: N-a schimbat nimic, da.
0: Ok. Frumusețea unui om stă în...
1: Zâmbet.
0: Ți s-a îndeplinit un vis atunci când...
1: Atunci când am început să fac matinalul aici, la Radio Impuls.
0: Frumos. N-ai putea să te desparți niciodată de... Mă refer la un obiect aici, nu?
1: De un obiect?
0: Da.
1: Cu siguranță n-aș putea să mă despart niciodată de aplicațiile de știri. Adică telefon, că acolo sunt aplicațiile de știri.
0: Visez să ajungi?
1: Visez să ajung actriță.
0: Yes! Dacă ar fi să alegi o melodie care ar descrie perfect viața ta din acest moment, ai numi-o?
1: Nu știu.
0: Nu știu.
1: Aici, deci să aleg o melodie deja existentă?
0: Nu, dă-i tu un titlu, dacă ar fi să...
1: Beautiful Chaos. Haosul
0: beautiful
1: frumos.
0: Beautiful Chaos.
1: Da. Okay.
0: Cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o? Se poate spune sau se poate sări peste această?
1: Aș sări peste acest aspect, okay, că a avut de mami.
0: Bine, mami, deci nici n-a existat această frază din joculețul nostru. Am spus să o scoateți, da, așa. Dacă ai fi invizibil, ai face...
1: Aș asculta conversațiile oamenilor când nu sunt în cameră.
0: Ale cui?
1: Șefilor.
0: Visul tău din copilărie era să?
1: Să fiu actriță.
0: Ok. Momentul tău favorit din săptămână e atunci când?
1: Este lunea, dimineața, când trebuie să vin la radio.
0: Ce crezi că zici tu duminica, mă? Ce...
1: Nu, îmi place foarte mult lunea, că mi se pare că este un fresh start de fiecare dată.
0: Bun. Dacă ar fi să mănânci tot restul vieții tale doar un singur fel de mâncare, acela ar fi?
1: Cartofi prăjiți cu ouă și cu telemea pe deasupra și salată de roșii cu ceapă.
0: Ok. Am terminat și jocul. E 12
1: fraze sunt.
0: E pus să-ți mai pun 100 de întrebări dacă
1: aveți vrei. Cartofi prăjiți?
0: N-avem cartofi prăjiți. Lasă-mă că și așa m-am îngrășat.
1: Și eu.
0: Tu nu.
1: Ba da, am pus 5 kg în ultimele două luni.
0: Nu se vede, măi.
1: Ba da. Am aici fălcuțe așa.
0: Dar ce ai mâncat? Prostioare?
1: Într-una, da. Într-una prostioare și n-am mai fost nici la sală și uite așa.
0: Da. Eu am mâncat, mă duc la sală, dar degeaba. Nu mă ajută la nimic. Mai joc și padel, de la degeaba. Crede-mă, nu... 4 kg. Am luat ceva îngrozitor, ceva rău, să încheiem cu optimism această minunată emisiune. Și eu și Ramona, data viitoare când o să ne întâlnim la radio, să fim mai slabi.
1: De,
0: cu
1: da.
0: 5 kg.
1: Da.
0: Eu.
1: Doamne ajută. Și eu tot așa, tot 5.
0: Tot 5,
1: da.
0: 5 kg. Îți mulțumesc că ai venit.
1: Și eu îți mulțumesc foarte
0: dragă.
1: Frumos de invitație.
0: Să-ți meargă bine cu emisiunea, să-ți se împlinească treaba aia profesională cu radio, care ai zis ce vrei tu să demonstrezi. În viața privată n-am intrat, că eu nu prea vorbesc despre viața privată a invitaților mei, dar putem continua discuția la o cafea, dacă vrei, după aia.
1: Mulțumesc
0: mult, vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Numai bine!
2: Invitatul de 12. cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Stop, gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedaps.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Teritoriu format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
7: Incredibilă bătălie, domnilor!
8: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
9: Nu cred!
7: Da, aveai totul!
6: 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
10: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
11: Ce pui lângă puiul?

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Stop, gata,
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000!
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Juliol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor!
3: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
2: Da, aveai totul!
1: 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Antifa, e cald sau am poftă de înghețată?
1: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
0: Două? Nu împărțim!
1: Mai mergem încă o dată!
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
2: Simplu! Scanez Profi App și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
1: Deci nu doar hainele sunt fresh.
2: Și bugetul, dacă scanez...

0: zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

bine te-am găsit la știri. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală și

obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep

simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad, o livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietarii simbolici ai unui pom, pe

Dana Iada, opera semnată de Constantin Brâncuș, ar putea stabili un nou record de la o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitari. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România, duse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine.

prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării, subliniind că acestea nu au fost un scop în sine. Bolojan a precizat că a fost o onoare să conducă guvernul timp de 10 luni și a avertit

în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă încă respinsă de președintele Nicu Șordan. Negocierile devin astfel tot mai complicate.

declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonuri. Acum autoritățile fac verificare.

fond de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie. Compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va

Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje. Traseul are peste 1400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. O invitație perfectă la mișcare și explorare chiar în țara noastră. Vacanță cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de buseară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Nicuș Ordan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul

crime și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligența artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice.

formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu linkuri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%. Iar circulația ar putea fi deschisă.

târziu, în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra Bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor.

la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde

măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele care au formă de inimă sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect.

zone de cenzură. Un geam al filialei de pe strada Universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis faptul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 9, brown eyes.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine, poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100, ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

bine te-am găsit la știri. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezență.

ofertă online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample.

măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel a ajuns în țară nava Castor 10, care va instala conducta de aproximativ 160 de kilometri, care va aduce gazele la țărm. Zăcământul este estimat la 100 de miliarde de metri cubi, iar producția ar putea crește din 2027.

fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad, o livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietarii simbolici ai unui pom, pe care

faina a lor. Dana Iada, opera semnată de Constantin Brâncuș, ar putea stabili un nou record la o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitar. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu

Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția

afectate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării, subliniind că acestea nu au fost un scop în sine. Bolojan a precizat că a fost o onoare să conducă guvernul timp de 10 luni și a

poziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă încă respinsă de președintele Nicuș Ordan. Negocierile devin astfel tot mai complicate. Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni a fost anulată, iar vizita Robertei Metsola va fi reprogramată. Decizia vine în contextul crizei politice declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonuri. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicuș Ordan a spus că

formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon

Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje. Traseul are peste 1400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnul Severin. O invitație perfectă la mișcare și explorare chiar în țara noastră. Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Nicu Șordan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul de Externe

crime și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligența artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul, care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR

formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra Bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hit.

lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor.

la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde

autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare. Angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore.

măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost atacat cu pietre în noaptea de 5 spre 6 mai la scurt timp, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Un geam al filialei de pe strada universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis faptul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impuls. I just love to say it.

într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls, unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.